0: Yani cüzdan bana bana var, tamam batal sabit şu kadar necim diye. Acaba söyleyeceği de şalı batal çabuk bırakın dedi. Ne zaman niye yürümüş bakın niye çiğ şalı necim diye. Niye yürümüş bakın niye çiğ şalı necim diye. Niye yürümüş bakın niye çiğ şalı necim diye. Niye yürümüş bakın niye çiğ şalı necim diye. Niye yürümüş bakın niye çiğ ऐसे मत जो मौजूद है चैन ने कोई हमला सांदे चैन बांगों जो बचान बचो तो तो नहीं क्यों मापूं बे तुमने देखा ना बातें चंगा लाने तुमने ये जो आगे बचान ने लोग बचने जोर दे बोला यंत्र जो चलाने चैन बारो जो कोर दिन ये दो बजे दो बजे चलाने बारो जो तेरे लिए लांडे लोग बचे तो पंजे बारो तो तुझे तुमने दे हाँ वो जरूर समझो तुम जरूर जरूर रीज़ तुम जरूर जरूर देख जा बात हो तुम्हारे बात हो जी जी हम जो बात बात बात बात बात बात बात बात बात ब So when you receive the all transmission, you take it's very important so to not try to put effort as much possible to not miss you know the words. I don't need you to repeat. I'm not saying that, but you know, to hear to hear you.
1: Ah,